0: قالق. نتیجار چون چوکم مسئولیت نزدیم گلیش کرک. اشکالگاندا همیشه خوب خطرگ افشراب تردگان گپ. جهاندا نهدمو اونچ کب تنش آمان اونش لبولدگان اش بولسون. مچندا خوب خطر بولگاش کلا مسئولیت نزدیم گلیش کتور کیلودا. خدمت نن همیشه شونچه آسان بولسا همیلا آدم ادیسیدن چکالسا اونداختا مسئولیتنی زمگی ایلیشنی تاکیدلشنن نیمه آجیدی. شاییله کپینچه هالاده مشونداخ بولودو. اشقلیشنن قرققان سری شونچه آسان چاتاق چکودو. زدیتن اگیب اتب کتمکچی بولغان سری زدیت یولنی شونچه توسب قویدو. اکسچه جانی تکیب قویب توکل قلیشقا اشلشکی جورت قلیب یولواس بارلقنی بلیب دروب تاک چکشتک ایراده بلن حقیقی اشقلغاندلا زدیت و قیینچیلیقلارنی حل قیلیش مومکینچیلیگ تغولیدی. من فوجنده ایشلیگان وقتیمدا فوجن اولکیسینین اورمانچیلیق چون اولکیسی ایکنلیگی کن اورمانچیلارنینگ آلتون تاغ، کومیش تاغنینگ باغریدا یاشاب توروقلیقمو نامرات تورمیش کچیریواتقانلیقینی کوزده توتوب مولک حقوقی تەۋەلیکی ایینیق بولماسلیق قاتارلیق تۈزۈلمە مېخانیزم مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئورمان ھوقۇقى تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى يولغا قويۇشقا تۈرتكە بولغان ئىدىم. ئەينى چاغدا بۇ ئىسلاھاتنى يولغا قويۇشنىڭ خەتىرى بار ئىدى. ئاساسلىقى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 80 يىللىرى بەزى جايلاردا دەل دەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئەھۋالى كۆرۈلگەنلىكتىن مەركەز تاغنى ئائىلەگە بۆلۈپ بېرىش خىزمىتىنى ۋاقتىنچە توختاتقان ئىدى. ئارىدىن 20 نەچچە يىل ئۆتۈپ كەتتى. Тағланы, яны айләгі бөліп бәргілі боламды йоқ, бұныңғы көпчілік бірнімі дейенмеді. Мән қайты-қайты ойлыныш арқылық, орман хоқуқи ислахаты, пұраланың жаны-жан мәнпәтігі мұнасуәтлік. Бұ мәсілі әл қылынмыса, зидият аман бір күні партлап чықыды. Яныла қанчы балдыру әл қылынса, шунчы яқшы. Оның үстіге, ықтисад тәрәқи қылса, диқанларның тұрмыш сәвиесі өссе, دەل-دەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئامىللىرى ئازىيىدۇ. سىياسەت ياخشى تۈزۈلسە، ئۇسۇل توغرا بولسىلا، خەۋپ-خەتەرنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ دەپ قارىدىم. بىر قارارغا كەلگەندىن كېيىن، بىز تاغنى قانداق بۆلۈش، دەرەخنى قانداق كېسىش، پۇلنى نەدىن تېپىش، يالغۇز ئائىلىلەرنى قانداق قىلىشتىن ئىبارەت بۇ تۆت قىيىن مەسىلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، قايتا-قايتا دەلىللەپ خاراتملىقى ئىگە ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، مەملىكەت بويىچە ئۆلكە دەرىجىلىك ئورمان ئىسلاھاتىغا دائىر تۇنجى ھۆججەتنى شەكىللەندۈردۇق. 2008 يىلى مەركەزنىڭ 10 نومۇرلۇق ھۆججىتىدە فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمان ئىسلاھاتى تەجرىبىسى ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلىندى. ئىش قىلىشتا جاسارەتلىك بولۇش، ئەمەل تۇتۇشتا مەسئۇلىيەتچان بولۇش كېرەك. Партия ва халык пайдалыклы иш болады икән, кыйынчылыктан баш тартмай, мәсүлиеттен кашмай, дадыллык, каттилик белән эшлешимиз керек. Разымен жан беришке болса, әлге пайдалык. Баш тартмай мен апаттан ят тур, маңы сақтылык дигән әне шу. Иш кылыш, ислахатны тутышта, мукаррар алда, азыркы мәнфәт әндисегә чекилдиган. Бәзләрнең пишлыгыга тегидиган гәп. Нәтижеде бәзі талаш тартышла келіп чықыды. Иш қылыш, сыла қылыш, зидиетні әл қылышта бәзі талаш тартышладың. Әтті топ тәнләдің қалы бұлыштас. Ташны суғы ташлысақ, долқын пейда қылған ерді бірәр ішні ожытық чықырышның оңышлық бұлышы мүмкін мұ? Талаш тартыштың қорқып түгілі веліп, қылышқы тегіштік ішланымы қылмаслық, Коммунистлады болушқы тегішлік позиция емес. Әр қайсы тараптікілерінің талаш тартышығы соғыққалық білен муамылы қылыш. Оны ақыланылық білен тәхіл қылыш керек. Тоғры ішкелікі жәзімләштүрілген, әмілет тарапыдымы ұспатланған іштін әргіз ваз кешмәсілік керек. Овалчылық құшырсы мұ? Тіл аханет аңлысы мұ? Маңған елудің қайтмасылық керек. Шының білен білі, Гуманны түгітідіған, ортақ тоныш асыл қылыдыған қызметлерін яқшы ішіліп, чүніш вән қоллашыны әң зор дәрджіде қолғы кәлтүріш керек. Башқыланың тәнкеді орылық болса, оның кәмтерлік білен қобыл қылып, پال تزدیب، خدمت لایحه‌سی و سیاست تدبیرلرنی تخمه علمی، تخمه مکمل قلیش کرک. اشقلیشتا اراده، چیدامچالیق، özünü tizginleş iqtidarı intayin muyum. Cüretlik, parasetlik buluş intayin muyum. Nurgun işlani izcil davamlaştırıp, vücut çıkarsakla, talaş tartışla özlükünün tügeydu. Törtinci, prinsipti çıntırış, dadırlık bilen küreş kılış gerek. Prinsipti çıntırış, komünistlerinin muyum xısıldı. Bir kadrının layaqatlik yoki layaqatlik emasligini ölçeydigan muhim ölçü. Hazır bazı kadrlar inaqlıq hammidin a'la deganni xato tushunib, hadisla keng qorsaq bo'lish, inaq o'tishni ta'kidlab, yaxshichoq bo'lib, siyosiy prinsipal masalalarda mujmallik qilib, cho'ng haq, cho'ng nohaq masalalarda ongliq mo'tivar bo'lib, nachar hodisalar bilan kor bo'lmayotdi. Yani bazıları cihansazlık, yumulak tavuzlu kılıp, gep kılış, iş kılışta, işinin kelişige, vaziyetinin yönlişi kırıp, dolkunu bekip, ikıvatıdı. Şamalı bekip, ikıvatıdı. Bu, partivilik prinsipi kılıp, onu katı tüz düşerdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi otriyaj yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan muyum vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtısaslardın buluş gerek namlı sözünün bir kısım

تانس كېچىلىكى بولۇپ، ئەتىسى سەھەردە ئاننا شۇ كۈنىلا موسكۋادىن يولغا چىقىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئېرىگە تېلېگرامما ئەۋەتىۋەتتى. ياق، كەتمىسەم بولمايدۇ، كېتىشىم كېرەك، dedi u yangisiga nima uchun planini o'zgartganligini tushuntirib. Talaffuzidan xuddi qilishqa tegishli nurg'un ishlari birdilla esiga kelgandek alomat chiqib turardi. Yo'q, bugun menib ketmasam bo'lmaydi. Oblonovskiy tushlik tomoqni uyida yemadi. Ammo singlisini uzatib qo'yish uchun soat 7 da yetib kelaman deb va'da berdi. Ketimu kelmay, beshim og'rib ketyotdi deb xat avatdi.

ئىچكى بازارلىرىدا ئالقىشقا ئېرىشىپلا قالماي، يەنە كورېيە، سىنگاپور، تايلاند، ئاۋسترالىيە قاتارلىق نۇرغۇن بازارلاردىمۇ ئارقا-ئارقىدىن ئىشلىتىشكە تاپشۇرۇلدى. تەمىنات ئېھتىياجنى قاندۇرالمىدى. جۇڭگو بازىرىدا ئېھتىياجنىڭ يېڭىلىنىشى تېز، ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسى مول بولۇپ، يەرلىك قۇرۇلۇش ۋە يېڭىلىق يارىتىش كوللېكتىپىنىڭ ئىقتىدارى تەدرىجىي پۈتۈن دۇنياغا نەپ يەتكۈزمەكتە. شىۋېتسارىيە لاۋسان خەلقئارا باشقۇرۇش تەرەققىيات شۆيۈەنى يېقىندا ئېلان قىلغان دۇنيا رىقابەت كۈچى توغرىسىدىكى 2026 يىللىق دوكلاتتا جۇڭگو 12 ئورۇنغا ئۆتتى. خەلقئارا سودا ساھەسىدىكى زاتلار ئومۇمىجىلىك مۇنداق دەپ قارىدى. جۇڭگونىڭ كۆلەملىشىش، تېز يېڭىلىق يارىتىش جەھەتتىكى ئۆزگىچە ئەۋزەللىكى جۇڭگو پۇرسىتى 2.0نىڭ مۇھىم تايانچىغا ئايلىنىدۇ. جۇڭگو پۈتۈن دۇنيانى تېخىمۇ زور بازار پايدىسى بىلەن تەمىنلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا كۈنسېرى كۆپىيىۋاتقان يېڭىلىق يارىتىش پايدىسى ياراتتى. فىلىپ بۇ يىل 3 ئايدا جۇڭگونىڭ كلىنىكىلىق ئېھتىياجىنى ئاساس قىلغان شېنياڭ يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى تەتقىق قىلىپ ياسىغان، سوجۇ ئىشلەپچىقىرىش باھاسى ياسىغان يېڭى تىپتىكى ئەخلىي تەھلىدىي ئورۇن بەلگىلەش CT-سىنى ئېلان قىلدى. ھازىر جۇڭگودا دۇنيا بويىچە تۇنجى قېتىم تارقىتىلدى، ئەمدى تەدرىجىي دۇنيا بازىرىغا مۇلازىمەت قىلىدۇ. ھازىر فىلىپ جۇڭگودا 5 چوڭ يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى ۋە 5 چوڭ ئىشلەپچىقىرىش ياساش بازىسى ئورۇنلاشتۇرۇپ، تەتقىق قىلىپ ئېچىش، ياساش، تەمىنات زەنجىرى ۋە مۇلازىمەتنى قاپلىغان يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنى شەكىللەندۈردى. فىلىپ دۇنيا ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، بۈيۈك جۇڭخۇا رايونىنىڭ لىدىرى لېۋلىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگو دۇنياۋى رىقابەت كۈچىگە ئىگە يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىۋاتىدۇ. كەڭ كلىنىكا ساھەسى، ئېچىۋېتىلگەن يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيىسى، مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى ۋە ئىختىساسلىقلار سىستېمىسى دۆلەت ھالقىغان كارخانىلارنىڭ ئۆز زېمىنىدا يېڭىلىق يارىتىشنى قانات يايدۇرۇپ، دۇنيانىڭ يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشىگە كەڭ بوشلۇق ھازىرلاپ بەردى. شىركەت جۇڭگودا داۋاملىق چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، ئېچىۋېتىلگەن يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيىسىگە تايىنىپ، جۇڭگودىن كەلگەن تېخىمۇ كۆپ يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى تېز سۈرئەتتە دۇنياغا يۈزلەندۈرىدۇ. 2026 يىلى بىرىنچى پەسىلدە لوريئال شىركىتى جۇڭگودا بىر خانىلىق سان بويىچە ئوتتۇرا يۇقىرى ئېشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، بۇلتۇرقىدىن كۆرۈنەرلىك تېزلەشتى. لوريئالنىڭ شىمالىي ئاسىيا لىدىرى ۋە جۇڭگونىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى بوۋەنشاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مەيلى كۆلەم، ئىش سۈرئىتى ياكى بازارنىڭ جانلىنىش دەرىجىسى بولسۇن، جۇڭگونىڭ ئىستېمال بازىرى بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. 15-نچى 5 يىلدا جۇڭگو بازىرى چەت ئەل كارخانىلىرىغا بازار پايدىسى بېرىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ئىستېمال دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيەسى، رەقەملىك ئېنېرگىيە ۋە ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش ئورتاق تۈرتكە بولۇش پۇرسىتى يارىتىپ بەردى. لوريئال باشنى ئاخىرى قەتئىي ئىشەنچى ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ۋەدىسى بىلەن جۇڭگو بازىرىنى چوڭقۇر قېزىپ، جۇڭگوغا مەبلەغ سېلىشنىڭ كەلگۈسىگە مەبلەغ سېلىش ئىكەنلىكىگە قەتئىي ئىشەندى. ھەممىباب ئېلېكتىر داۋالاش شىركىتى يەر شارى ئىجرائىيە مۇئاۋىن لىدىرى، بۈيۈك جۇڭخۇا رايونىنىڭ لىدىرى، قوشۇمچە باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى سۇڭۋېي چۈن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگو يەر شارى ياساش مەركىزى بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ئەلا سۈپەتلىك يېڭىلىق يارىتىش تۇپرىقى ۋە شارائىتى بار يەر شارى داۋالاش پەن تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش موتورىنىڭ بىرى. ھەممىباب ئېلېكتىر داۋالاش شىركىتى جۇڭگونىڭ ئېھتىياجىنى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، دۇنيا تەتقىق قىلىپ يارىتىش سىستېمىسى بىلەن چوڭقۇر ھەمكارلىشىدىغان يېڭىلىق يارىتىش يولىدا چىڭ تۇردى. بۇلتۇر يىل ئاخىرىدا تيەنجىن بازىسىغا جايلاشقان ھەممىباب ئېلېكتىر داۋالاش ماگنىتلىق رېزونانس شەرقىي يېرىم شار باش شتابى تەتقىق قىلىپ يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئورۇنلاشتۇرۇلغان بېيجىڭ، شاڭخەي، جاڭسۇنىڭ ۋۇشى بىلەن 4 چوڭ يېڭىلىق يارىتىش نۇقتىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، جۇڭگودىكى پۈتۈن ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى، پۈتۈن زەنجىرلىك يەرلىك يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. ئامېرىكا جۇڭگو سودا مەملىكەتلىك كومىتېتى ئېلان قىلغان 2026 يىللىق جۇڭگو سودا مۇھىتىنى تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، زىيارەتنى قوبۇل قىلغان 92% كارخانا 2025 يىلى

جۇڭگودىكى كەسپىدە پايدا ئالغانلىقىنى بىلدۈرگەن. جۇڭگو ياۋروپا ئىتتىپاقى سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى ئېلان قىلغان 2026 يىللىق سودا ئىشەنچىنى تەكشۈرۈشتە كۆرسىتىلىشىچە، 75% كارخانا جۇڭگودىكى ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى دۇنيادىكى باشقا رايونلارنىكىدىن يۇقىرى دەپ قارىغان. جۇڭگو يۇقىرى سەۋىيىلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئالغا سىلجىتىپ، ھەرقايسى دۆلەتلەر بىلەن ئالدىن قاتاردىكى تېخنىكا ۋە نەتىجىلەردىن ھەمبەھرىلىنىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش ئارقىلىق ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرۇپ، ئورتاق تەرەققىي قىلىش ئارقىلىق كەلگۈسىنى يارىتىدۇ. لويىس دېفرىفاس گۇرۇھى شىمالىي ئاسىيا رايونىنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى چىن جايۈەن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگونىڭ مۇقىم ئېشىۋاتقان ئىقتىسادىي يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئەندىزىسى، غايەت زور بازار يوشۇرۇن كۈچى ۋە ئېچىۋېتىلگەن تىجارەت سودا مۇھىتى ھاياتىي كۈچكە تولغان. ئېھتىياجى كۆپ مەنبەلىك يۇقىرى يوشۇرۇن كۈچكە ئىگە بازارنى ئورتاق شەكىللەندۈردى. شۇنداقلا بىزنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك چوڭقۇر تەرەققىياتقا بولغان ئىشەنچىمىزنى يەنىمۇ كۈچەيتتى. جۇڭگو لويىس دېفرىفاس گۇرۇھىنىڭ ئىستراتېگىلىك ئېشىش بازىرى بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى كارخانىنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئىلغار ئىشلەپچىقىرىشنى قانات يايدۇرۇشتىكى ئالدىنقى سەپ بازىسى. لويىس دېفرىفاس جۇڭگو بازىرىنىڭ تەرەققىيات پۇرسىتىنى داۋاملىق ئىگىلەپ، ئۆز زېمىنىدا تەتقىق قىلىپ يارىتىش، ئىشلەپچىقىرىش، پىشىغلاپ ئىشلەش ۋە تەمىنات زەنجىرى ئىقتىدارىنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، باش ئاياق ھالقا ھەمكارلىق ھەمراھلىرى بىلەن بىرلىكتە جۇڭگو بىلەن دۇنيا يېزا ئىگىلىكى ۋە يېمەكلىك تەمىنات زەنجىرىنىڭ باغلىنىشچانلىقى، مۇقىملىقى ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ئەۋرىشىملىكىنى بىرلىكتە ئاشۇرۇشنى كۈتمەكتە. بۇ يىل 6 ئايدا چەت ئەل مەبلىغىدىن پايدىلىنىپ، ئاساسنى مۇستەھكەملەپ، قۇرۇلمىنى سەرخىللاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش ھەرىكەت لايىھەسى سىرتقا ئېلان قىلىندى. 15 تۈرلۈك تەدبىر جۇڭگونىڭ چەت ئەل مەبلىغىنى جەلب قىلىپ، ساقلانما مىقدارىنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئاشۇرما مىقدارىنى كېڭەيتىش، سۈپەتنى ئۆستۈرۈشنىڭ ئېنىق يول خەرىتىسىنى سىزىپ بەردى. زېرمۇ فىشىر جۇڭگو رايونىنىڭ لىدىرى فاڭ مىڭجي مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ھەرىكەت لايىھەسى چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرىنىڭ ئۇزاق مۇددەت جۇڭگو بازىرىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىشىغا ئىلھام ۋە مەدەت بېرىپ، چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرىنى خاتىرجەم مەبلەغ سېلىش، خاتىرجەم تىجارەت قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، جۇڭگونىڭ ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي كېڭەيتىش ئىرادىسىنى نامايان قىلدى. ئۆتكەن 5 يىلدا زېرمۇ فىشىر جۇڭگودا تەتقىق قىلىپ يارىتىش ۋە ئىشلەپچىقىرىشقا 1 مىليارد يۈەنگە يېقىن مەبلەغ سالدى. يەرلىك مەھسۇلات لىنىيەسىگە مەبلەغ سېلىش 30 نەچچە خىل يادرولۇق مەھسۇلاتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. خرومۇگرافىيە سۇپىسى سپېكتىر مەھسۇلات لىنىيەسى جۇڭگودا ياساشنى ئىشقا ئاشۇردى. زېرمۇ فىشىر 15 5 يىللىق پىلانغا يۈزلىنىپ، يەرلىكتىكى ئورۇنلاشتۇرۇشنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بىيو دورا ياساش، ئىلمىي تەتقىقات، داۋالاش، ساغلاملىق ۋە ئەمەلىي بازار ساھەسىدىكى تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرىدۇ. تاۋلىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگو بازىرى چوقۇم تاللىنىدىغان تۈر. مەيلى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازار، مۇكەممەل ھەم ئەۋرىشىم تەمىنات زەنجىرى بولسۇن ياكى سىجىل قويۇپ بېرىلگەن يېڭىلىق يارىتىش قۇۋۋىتى بولسۇن، ئىككىنچى جۇڭگونى تېپىش ناھايىتى تەس. تېسلا جۇڭگودا داۋاملىق چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ ۋە تەرەققىي قىلىپ، شاڭخەينى توكلۇق ئاپتوموبىل ۋە ئېنېرگىيە ساقلاش ھەمكارلىقىدىكى دۇنياۋى ئۈلگە بازىسىغا ئايلاندۇرۇپ، جۇڭگودىكى ھەمراھلار بىلەن بىرلىكتە ئۇزاق مۇددەت ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى خالايدۇ.

0: ئىشلىگەن بولسام بۇ ھالغا چۈشۈپ قالماستىم دېگەن. رېئاللىقتىمۇ مۇشۇنداق قۇرۇق گەپ ساتىدىغان ئەمەلىي ئىش قىلمايدىغانلار ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن، بەزىلەر گەپ قىلىشقا ئۇستا، ئەمەلىي ئىشلەشكە چولتا، شوئار توۋلاپ قويۇپلا خىزمەتنى ئەمەلىيلەشتۈردۈم دەيدۇ، ئىرادىسىنى ئېغىزدىلا ئىپادىلەيدۇ. بەزىلەر سۆلەتۋازلىق، شەكىلۋازلىق قىلىپ داغدۇغا پەيدا قىلىپ ئىشنى قولىنىڭ ئۇچىدىلا قىلىدۇ. يەنە بەزىلەر پاسسىپلىق، بوشاڭلىق قىلىپ ئەپلەپ سەپلەپ كۈنى ئۆتكۈزىدۇ. يۇقىرىدىن سۈرۈشتۈرسە ئاز تولا مىدىرلاپ قويىدۇ، سۈرۈشتۈرمىسە ئىش قىلمايدۇ. تېخىمۇ يامىنى، بەزىلەر قىل دېگەننى قىلماي، قىلما دېگەننى قىلىدۇ. ھەتتا يۇقىرىنى ئالداپ تۆۋەندىكىلەردىن يوشۇرۇپ ساختىپەزلىك قىلىدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بەزى جايلاردا يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، تەبىئىي ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇش، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇنداق ياكى بۇنداق مەسىلىلەر كۆرۈلدى. تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچە بۇنىڭدىكى مۇھىم بىر سەۋەب شۇكى، بەزى كادىرلار ئىستىلدا ئەمەلىيەتچىل بولمىغان، خىزمەتنى پۇختا ئىشلىمىگەن، مەسئۇلىيەتنى ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش بىلەن نەتىجە يارىتىش بىر پۈتۈن گەۋدە. نەتىجە ياراتمىغانلىقنىڭ ئۆزى مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالمىغانلىق. نەتىجە يارىتىش ئۈچۈن چوقۇم مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش كېرەك. ئىش قىلغاندا ھەمىشە خەۋپ خەتەرگە ئۇچراپ تۇرىدىغان گەپ. جاھاندا نەدىمۇ ئۇنچە كۆپ تىنىش ئامان ئوڭۇشلۇق بولىدىغان ئىش بولسۇن. مۇشۇنداق خەۋپ خەتەر بولغاچقىلا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ. خىزمەتنىڭ ھەممىسى شۇنچە ئاسان بولسا، ھەممىلا ئادەم ئۆدىسىدىن چىقالىسا، ئۇنداقتا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشنى تەكىتلەشنىڭ نېمە ھاجىتى؟ شەيئىلە كۆپىنچە ھاللاردا مۇشۇنداق بولىدۇ. ئىش قىلىشتىن قورققانسېرى شۇنچە ئاسان چاتاق چىقىدۇ. زىددىيەتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كەتمەكچى بولغانسېرى زىددىيەت يولنى شۇنچە توسۇپ قويىدۇ. ئەكسىچە جاننى تىكىپ قويۇپ تەۋەككۈل قىلىشقا، ئىشلەشكە جۈرەت قىلىپ، يولۋاس بارلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ تاققا چىقىشتەك ئىرادە بىلەن ھەقىقىي ئىش قىلغاندىلا زىددىيەت ۋە قىيىنچىلىقلارنى ھەل قىلىش مۇمكىنچىلىك تۇغۇلىدۇ. مەن فۇجەندە ئىشلىگەن ۋاقتىمدا فۇجەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمانچىلىق چوڭ ئۆلكىسى ئىكەنلىكى، كەڭ ئورمانچىلارنىڭ ئالتۇن تاغ، كۈمۈش تاغنىڭ باغرىدا ياشاپ تۇرۇقلۇقمۇ نامرات تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، مۈلۈك ھوقۇقى تەۋەلىكى ئېنىق بولماسلىق قاتارلىق تۈزۈلمە مېخانىزم مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئورمان ھوقۇقى تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى يولغا قويۇشقا تۈرتكە بولغان ئىدىم. ئەينى چاغدا بۇ ئىسلاھاتنى يولغا قويۇشنىڭ خەتىرى بار ئىدى. ئاساسلىقى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 80 يىللىرى بەزى جايلاردا دەلدەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئەھۋالى كۆرۈلگەنلىكتىن مەركەز تاغنى ئائىلەگە بۆلۈپ بېرىش خىزمىتىنى ۋاقتىنچە توختاتقان ئىدى. ئارىدىن 20 يىل ئۆتۈپ كەتتى. تاغلارنى يەنە ئائىلەگە بۆلۈپ بەرگىلى بولامدۇ يوق، بۇنىڭغا كۆپچىلىك بىر نېمە دېيەلمىدى. مەن قايتا قايتا ئويلىنىش ئارقىلىق ئورمان ھوقۇقى ئىسلاھاتى پۇقرالارنىڭ جانىجان مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك. بۇ مەسىلە ھەل قىلىنمىسا زىددىيەت ھامان بىر كۈنى پارتلاپ چىقىدۇ. يەنىلا قانچە بالدۇر ھەل قىلىنسا شۇنچە ياخشى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىقتىساد تەرەققىي قىلسا، دېھقانلارنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسى ئۆسسە، دەلدەرەخلەرنى قالايمىقان كېسىش ئامىللىرى ئازىيىدۇ. سىياسەت ياخشى تۈزۈلسە، ئۇسۇل توغرا بولسىلا، خەۋپ خەتەرنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ دەپ قارىدىم. بىر قارارغا كەلگەندىن كېيىن بىز تاغنى قانداق بۆلۈش، دەرەخنى قانداق كېسىش، پۇلنى نەدىن تېپىش، يالغۇز ئائىلىلەرنى قانداق قىلىشتىن ئىبارەت بۇ تۆت قىيىن مەسىلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ قايتا قايتا دەلىللەپ قاراتمىلىققا ئىگە ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇپ مەملىكەت بويىچە ئۆلكە دەرىجىلىك ئورمان ئىسلاھاتىغا دائىر تۇنجى ھۆججەتنى شەكىللەندۈردۇق. 2008 يىلى مەركەزنىڭ 10 نومۇرلۇق ھۆججىتىدە فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمان ئىسلاھاتى تەجرىبىسى ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلىندى. ئىش قىلىشتا جاسارەتلىك بولۇش، ئەمەل تۇتۇشتا مەسئۇلىيەتچان بولۇش كېرەك. پارتىيە ۋە خەلق پايدىلىقلا ئىش بولىدىكەن، قىيىنچىلىقتىن باش تارتماي، مەسئۇلىيەتتىن قاچماي، دادىللىق، قەتئىيلىك بىلەن ئىشلىشىمىز كېرەك. Razımen can birişki bolsa elgi paydılık. Baş tartmaymen apettin yattır mağı sahtılık digen en şu. İşkiliş, silahatın tutuşta, mukarar alda, hazırkı menpeyat endisigi çekilidigan. Bazilerinin pişlikigi tegidigan gep. Neticede bazı talaş tartışla kilip çıkıdı. İşkiliş, silah kiliş, zidiyetini hel kilişta bazı talaş tartışla adın. Hatta top tenledin hali buluş des. Taşını suğu taşlısak, dolkun peyda kılgan yerde birer işini vücut çıkırışının onuşluk buluşu mümkün mü? Talaş tartıştın korkup tügülü bilip, kılışkı tegişlik işlanımı kılmaslık, komünistlerde buluşkı tegişlik pozisyemez. Her kaysi taraf tikilenin talaş tartışığı soğukkallık bilen muamılı kılış. Onu akılanilik bilen tehlil kılış gerek. Doğru işgeliki cezimleştirilgen, emeliyet terapidimi ispatlanan işten herkiz vazgeçmezlik gerek. Uvalçılık uçursu mu, tıl ahanet anlısı mu, mangan yoludun kaytmazlık gerek. Şunun bilen bile, gumanını tügütüdüğen, ortak tonuş hasıl kılıdığan hizmetlerini yakşişlep, çünüş ve kollaşını en zor derecede kolgu keltürüş gerek. Başkalarının tenkidi oğruluk bulsa, onu kemterlik bilen kabul kılıp, pahal tüzütüp, hizmet layihesi ve siyaset tedbirlerini tihimi ilmi, tihimi mükemmel kılış gerek. İş kılışta irade, çıdamçallık, özünü tizgilleş iktidarı intayim mıyım? Cüretlik, parasetlik buluş intayim mıyım? Nurgun işlani izçil devamlaştırıp, vücut çıkarsakla, talaş tartışla özlükünün tügeydi. Törtüncü, prinsipti çıntırış, dadırlık bilen küreş kılış gerek. Prinsipti çıntırış, komünistlerinin mühim hısıldı. Bir kadırının layakatlik ya ki layakatlik emezlikini ölçeydiğen mühim ölçem. Hazır bazı kadırla inahlık hemmedin ela digenini hata düşünübilip, hedisıyla ken korsak buluş, inak ütüşünü tekitlep, yakışacak bulup, siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, çoğun hak, çoğun nahak meselelerde anlık mötüver bulabilip, naçar hadisele bilen kar bulmayı batıdı. Yani bazıla cihansazlık, yumulak tavuzlu kılıp, gep kılış, iş kılışta, işinin kelişige, vaziyetinin yönlişi kırıp, dolkungu bekip, ikıvatıdı. Şamalgı bekip, ikıvatıdı. Bu, partivilik prinsipi kılıp, onu katı tüz düşerd.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi otturuyaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmı.

بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، يۈرىكىڭنى تىڭشاپ باققىن بىر مەھەل. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، بېرىپ سېنىڭ چۈشلىرىڭنى ئاقتۇرغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، ئۇزۇن ئۇزۇن مەنزىللەردە ئۇزىغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، دېرىزەڭنى ئېچىپ قويۇپ شاماللارنى ھىدلىغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، ساداقەتنىڭ كۆكلىرىدە لەيلىگىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، سۆيۈش ئۈچۈن سەمىمىي قەدەمنى ئالغىن. دېمەك، مۇھەببەتتە سۆيۈش ئاسان، لېكىن سەمىمىي بولۇش، سادىق بولۇش تەس. بۇنى پەقەت ھەقىقىي مۇھەببەت ئىگىسىلا قىلالايدۇ. ساداقەتمەن ئاشىق مەشۇقنىڭ سوۋغىتى. ھەر بىر ئاشىق مەشۇقلارغا بەختىيار بولسۇن. مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز مۇھەببەتلىك كۆڭۈل ئەلىشىدۇ.

0: ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ مالىيە، ئېنېرگىيە، ئوتتۇرا، كىچىك كارخانىلار، رەقەم، ئاشلىق، قاتناش مىنىستىرلىرىغا يازغان خېتى قاتارلىق 10 يادرولۇق نەتىجە ھۆججىتى ماقۇللىنىپ، 11 ئايدىكى رەھبەرلەر بىرەسمىي يىغىنى ئۈچۈن يۇقىرى سۈپەتلىك سودا سانائەت ساھەسى نەتىجىلىرى توپلاندى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئىران تاراتقۇلىرىنىڭ 7 ئاينىڭ 9 كۈندىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، ئىراننىڭ بوشىر يادرو ئېلېكتىر ئىستانسىسى ئەتراپىدىكى نۇرغۇن جايلار شۇ كۈنى ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. ئىران ئىسلام ئىنقىلابى قوغدىنىش قىسمى شۇ كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، ئامېرىكىنىڭ غەربىي ئاسىيادىكى قوماندانلىق كونترول مەركىزى ۋە يوردانىيەدىكى ھاۋا ئارمىيە بازىسىغا 10 دانە تىراياكتورىيىلىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا بىلەن زەربە بەرگەنلىكىنى ئېيتتى. ئىران دىپلوماتىيە مىنىستىرلىقى 7 ئاينىڭ 9 كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ ئۆتكەن 48 سائەتتە ئىرانغا ھۇجۇم قوزغىغانلىقىنى كۈچلۈك ئەيىبلەپ، ھۇجۇم بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خارتىيىسى ۋە ئىران بىلەن ئامېرىكىنىڭ چۈشىنىش ئەسلەتمىسىدىكى ئالاقىدار ماددىلارغا خىلاپ دېدى. باش شتابى ئەنگلىيەگە جايلاشقان ۋىنۋود دېڭىز ئىشلىرى ئانالىز شىركىتى 7 ئاينىڭ 9 كۈنى دوكلات ئېلان قىلىپ مۇنداق دېدى. ئامېرىكا بىلەن ئىران داۋاملىق ئۇرۇش قىلغانلىقتىن ھورموز بوغۇزىدا قاتناش مىقدارى شىددەت بىلەن تۆۋەنلەپ، دېڭىز بوغۇزى ئارقىلىق پارس قولتۇقىدىن ئايرىلغان سودا پاراخوتلىرىنىڭ قاتنىشى ئاساسىي جەھەتتىن توختاپ قالدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى گۈلبەھرەم مۇختار بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
2: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جاينىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلۈنۈپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

0: ئىگە، ئېتىقادقا، تىرىشچانلىققا ئېھتىرام.
1: ئۆسمۈرلەر قۇدرەت تاپسا، دۆلەت قۇدرەت تاپىدۇ. ئۆسمۈرلەر مۇستەقىل بولسا، دۆلەت مۇستەقىل بولىدۇ.
2: ئۇزاق تارىخىي مۇساپىدە مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
3: قايتا غەيرەتكە كېلىپ، يەنە يېڭى نەتىجە يارىتىپ، دۆلەتكە جاۋاب قايتۇرىمەن.
4: جۇڭخۇانىڭ قەد كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئوقۇيمەن.
2: ئوخشاش بولمىغان يىللاردىكى ئوخشاش ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى. خاتىرە مەيدانىدا مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
4: قىزىل بايراق ئۆستۈرۈڭى ھەققىدىكى تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلىشقا قەسەم قىلىمىز دېگەن مەردانە كۈيگە قۇلاق سالايلى. ۋەتەن ئەڭ ئېھتىياجلىق جايغا بارايلى.
2: ياشلىقىمىز ئۇرغۇماقتا، ۋەتىنىمىزنى سۆيىمىز. تۇرمۇشتا مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
3: ئاق خالاتلىق پەرىشتىلەر ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلدى.
5: سىز ئالدىڭىزغىلا ماڭالايسىز، چېكىنىش يولىڭىز يوق.
2: تەنتەربىيە ئەزىمەتلىرى باتۇرلۇق بىلەن ئېلىشتى.
4: توپنى 400 نومۇرغا بەردى. جۇڭگو كوماندىسى توپنى ياخشى كونترول قىلدى. پاس چىقىرىپ بەردى. ئۇردى. ئەپەللى.
2: ئەمگەكچىلەر يېڭى دەۋرنىڭ گۈزەل سەھىپىسىنى ئاچتى.
6: بۇرما مىختىن ستانوكقىچە، توكيولىدىن زاپچاسلارغىچە ھەممىسى قەلبىمدىكى سەنئەت بۇيۇملىرى.
2: دۆلەتنىڭ مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر.
6: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
2: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.

ئەمەلىيەتنى ئىزدەشتە چىڭ تۇرۇشتا ئەڭ ھەل قىلىشقا تېگىشلىكى پارتىۋىلىك مەسىلىسىدۇر. دادام، پارتىيىمىز پارتىۋىلىككە ئەھمىيەت بېرىدۇ. مېنىڭچە، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتنى ئىزدەشنىڭ ئۆزى ئەڭ چوڭ پارتىۋىلىك دېگەن ئىدى. 1943 يىلى يەنئەندە كادىرلارنى تەكشۈرۈش ھەرىكىتى باشلانغان. گومىنداڭ ئەكسىيەتچى كۈچلىرى ئىنقىلابىي تايانچ بازىلارغا ھەدەپ سىڭدۈرمىچىلىك، بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان ئەينى چاغدىكى ئەھۋالدا كادىرلار قوشۇنىنى ئەستايىدىل تەكشۈرۈش تامامەن زۆرۈر ئىدى. لېكىن ئەمەلىي خىزمەت جەريانىدا دۈشمەن ئەھۋالى زىيادە ئېغىر مۆلچەرلەنگەنلىكى، بولۇپمۇ بۇ خىزمەتكە كونكرېت مەسئۇل بولغان كاڭشىڭ چېكىدىن ئاشقان سولچىل ئۇسۇلنى يولغا قويۇپ ھەدەپ قىستاپ قارار قىلدۇرۇش ۋە خىرارىغا ئىشىنىپ كېتىش يولىنى تۇتقانلىقتىن كادىرلارنى تەكشۈرۈش خىزمىتىدە ئېغىر ئېغىش كۆرۈلۈپ، بىر مۇنچە ناھەق، يالغان، خاتا دېلو كېلىپ چىققان. دادام شۇ چاغدا سۈيدا ۋىلايەتلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى بولۇپ، سۈيدا سىفە مەكتىپىدىكى نۇرغۇن ئوقۇغۇچىنىڭ تەن جازاسى ئىشلىتىپ قىستاپ قارار قىلدۇرۇشىغا چىدىماي يالغان قارار قىلىشقا مەجبۇر بولغانلىقىدىن خەۋەر تېپىپ ئىنتايىن ئېچىنغان. ئۇ چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ئىدىيەۋى تونۇش مەسىلىسى بىلەن سىياسىي مەيدان مەسىلىسىنى پەرقلەندۈرۈش، كادىرلارنى تەكشۈرۈش خىزمىتىدىكى كېڭەيتىۋېتىش خاتالىقىدىن ساقلىنىشنى ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئوتتۇرىغا قويغان. ھەمدە ئالاقىدار ئەھۋاللارنى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە غەربىي شىمال بىيۇروسىغا ئەينەن ئىنكاس قىلىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىغا قىستاپ قارار قىلدۇرۇش ۋە خىرارىغا ئىشىنىپ كېتىشنى ۋاقتىدا توسۇش، سولچىل خاتالىقنى تۈزىتىش تەكلىپى بەرگەن. ئەينى چاغدىكى ئەھۋالدا بۇنداق قىلىش ناھايىتى زور سىياسىي خەۋپ خەتەرگە تەۋەككۈل قىلغانلىق ئىدى. ھالبۇكى دادام پارتىيەگە سادىق بولۇشتا يالغان گەپ قىلماسلىق كېرەك دەپ قارىغاچقا، بۇ خەۋپ خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىشقا رازى بولغان. ناھىيىلىك پارتىيە كومىتېتى شۇجىلىرىنىڭ ياخشى ئۈلگىسى گوۋىن چاڭمۇ ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتنى ئىزدەشنىڭ نەمۇنىچىسىدۇر. دۇڭشەن ناھىيەسى 1950 يىل 5 ئايدا ئازاد قىلىنغان بولۇپ، گومىنداڭ مەغلۇپ بولۇپ تەيۋەنگە چېكىنىشتىن ئىلگىرى دۇڭشەندە تەلۋىلەرچە ئادەم تۇتۇپ ئەسكەر تولۇقلىغان. ئارانلا 10,000 ئارتۇق ئائىلە بار دۇڭشەندىن 4,700 ئارتۇق ياش ۋە قىران كىشىنى تۇتۇپ كەتكەن. ئازاد بولغاندا بۇ ئەسكەرلىك تۇتۇلغانلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى دۈشمەنلەر ۋە قورچاقلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى دەپ بېكىتىلگەن. ئەينى چاغدىكى دۇڭشەن ناھىيىلىك 1 رايون خىزمەت كومىتېتىنىڭ شۇجىسى گوۋىن چاڭ ئەسكەرلىك تۇتۇلغانلارنى گومىنداڭ تۇتۇپ كەتكەن. ئۇلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى زىيانكەشلىك ئۇچۇرغۇچىلار دەپ قاراپ، دۈشمەنلەر ۋە قورچاقلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرىنى ئۇرۇش ئاپىتىگە ئۇچرىغانلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى دەپ ئۆزگەرتىش تەكلىپىنى بەرگەن. كېيىن يۇقىرىدىكىلەرمۇ بۇ تەكلىپنى قوبۇل قىلغان. ھەمدە بۇ ئائىلە تەۋەلىرىنى سىياسىي جەھەتتە كەمسىتمەسلىك، ئىقتىسادىي جەھەتتە باراۋەر مۇئامىلە قىلىش، تۇرمۇشتا قىيىنچىلىقى بارلارغا ياردەم بېرىش، ئىگە چاقسىز ياشانغانلارغا يېزا كەنتلەر غەمخورلۇق قىلىشنى قارار قىلغان. 1953 يىل 7 ئايدا گومىنداڭنىڭ 10,000 كىشىلىك قوشۇنى دۇڭشەنگە تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغان. ئۇ چاغدا ئارالنى ساقلاۋاتقان قوشۇنىمىزدىكى ئەسكەرلەر ئاران 1,000 ئادەم بولۇپ، ئەسكىرىي كۈچ جەھەتتە پەرق چوڭ ئىدى. لېكىن دۇڭشەندىكى ئارمىيە خەلق ئىرادىدىن سېپىل ھاسىل قىلىپ، ئەڭ ئاخىرىدا دۇڭشەننى قوغداش ئۇرۇشىنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرگەن. ئۇرۇش ئاپىتىگە ئۇچرىغانلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى گومىنداڭ تۇغقانلىرىمىزنى تۇتۇپ كەتتى. كومپارتىيە بىزنى تۇغقاندەك كۆرۈپ ھالىمىزدىن خەۋەر ئالدى. جان تىكىدىغان ئىش بولسىمۇ كومپارتىيە ئۈچۈن ئارالنى ساقلاشقا رازىمىز دېيىشكەن. دېمەك، خەلقنىڭ كۆڭلىنى ئۇتقۇچىلار ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتنى ئىزدەشكە تايىنىدۇ. كادىرلارنىڭ ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتنى ئىزدىگەن ئىزدىمىگەنلىكىنى نۇرغۇن جەھەتتىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. ئەڭ نېگىزلىكى راست گەپ قىلغان قىلمىغانلىقى، ئەمەلىي گەپ قىلغان قىلمىغانلىقى، ئەمەلىي ئىش قىلغان قىلمىغانلىقى، ئەمەلىي ئۈنۈمنى كۆزلىگەن كۆزلىمىگەنلىكى قاراش كېرەك. شامالغا قاراپ ئىش كۆرۈپ قۇۋلۇق قىلىدىغان كىشىلەر زىددىيەتنى يوشۇرۇپ

0: ماڭغان يولىدىن قايتماسلىق كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، گۇماننى تۈگىتىدىغان، ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىدىغان خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەپ، چۈشىنىش ۋە قوللاشنى ئەڭ زور دەرىجىدە قولغا كەلتۈرۈش كېرەك. باشقىلارنىڭ تەنقىدى ئورۇنلۇق بولسا، ئۇنى كەمتەرلىك بىلەن قوبۇل قىلىپ، پائال تۈزىتىپ، خىزمەت لايىھەسى ۋە سىياسەت تەدبىرلەرنى تېخىمۇ ئىلمىي، تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىش كېرەك. ئىش قىلىشتا ئىرادە، چىدامچانلىق، ئۆزىنى تىزگىنلەش ئىقتىدارى ئىنتايىن مۇھىم. جۈرئەتلىك، پاراسەتلىك بولۇش ئىنتايىن مۇھىم. نۇرغۇن ئىشلارنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ، ۋۇجۇدقا چىقارساقلا، تالاش تارتىشلار ئۆزلۈكىدىن تۈگەيدۇ. تۆتىنچى، پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇش، دادىللىق بىلەن كۈرەش قىلىش كېرەك. پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇش كوممۇنىستلارنىڭ مۇھىم خىسلىتى. بىر كادىرنىڭ لاياقەتلىك ياكى لاياقەتلىك ئەمەسلىكىنى ئۆلچەيدىغان مۇھىم ئۆلچەم. ھازىر بەزى كادىرلار ئىناقلىق ھەممىدىن ئەلا دېگەننى خاتا چۈشىنىۋېلىپ، ھەدىسىلا كەڭ قورساق بولۇش، ئىناق ئۆتۈشنى تەكىتلەپ، ياخشى چاق بولۇپ، سىياسىي پىرىنسىپال مەسىلىلەردە مۈجمەللىك قىلىپ، چوڭ ھەق، چوڭ ناھەق مەسىلىلىرىدە ئاڭلىق مۆتىۋەر بولۇۋېلىپ، ناچار ھادىسىلەر بىلەن كار بولمايۋاتىدۇ. يەنە بەزىلەر جاھانسازلىق، يۇمىلاق تاۋۇزلۇق قىلىپ، گەپ قىلىش، ئىش قىلىشتا ئىشنىڭ كېلىشىگە، ۋەزىيەتنىڭ يۆلىنىشىگە قاراپ، دولقۇنغا بېقىپ ئېقىۋاتىدۇ، شامالغا بېقىپ ئېغىۋاتىدۇ. بۇ پارتىيىلىك پىرىنسىپىغا خىلاپ، ئۇنى قەتئىي تۈزىتىش شەرت.
1: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 1 كۈنى مەركىزىي كومىتېت پارتىيە مەكتىپىنىڭ كۈزلۈك ئوقۇش مەۋسۇمى ئوتتۇرا ياش، ياش كادىرلارنى تەربىيەلەش كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان تىرىشىپ چوڭ ئىشلارنى قىلالايدىغان، مۇھىم ۋەزىپىلەرنى زىممىسىگە ئالالايدىغان تايانچ ئىختىساسلاردىن بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمى.

ئىشلىرىڭنى بىر قۇر ئويلاپ كۆر. مەكتەپتىن يېمىگەندىڭ؟ قانچىلىك بىلىمنى ئۆزلەشتۈرەلىدىڭ؟ مەكتەپتە دوستلىرىڭ بىلەن كۆڭۈللۈك ئوينىدىڭمۇ؟ كىملەرگە ياخشى مۇئامىلە قىلدىڭ؟ كىملەرگە قوپال مۇئامىلە قىلىپ كىملەرنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتتىڭ؟ ئاتا ئاناڭنىڭ ساڭا يەتكۈزگەن مېھرىبانلىقىغا قايتۇرغۇدەك جاۋاب تاپالىدىڭمۇ؟ بۈگۈنۈڭ مەنىلىك ئۆتتىمۇ؟ كىمدىن خۇشال بوپسەن؟ كىمنى خۇشال قىپسەن؟ ئەگەر مۇشۇلارغا ئۆزۈڭ قانائەت ھاسىل قىلالىغۇدەك جاۋاب تاپالىغان بولساڭ، ۋاقتىڭنى مەنىسىز ئىشلارغا سەرپ قىلماپسەن. بۇ ھاياتىڭ گۈزەللىك ئىچىدە داۋاملىشىۋېتىپتۇ. دېمەك، قىسقا ھاياتتا ھەممىدىن مۇھىم بولغىنى، بىر كۈنۈڭ ئۆتسە بىر كۈننىڭ ئۆتكىنىگە قانائەت قىلىش ئەمەس، بەلكى شۇ كۈننىڭ ئۆزىنى قىممەتكە، مەناغا، ئەھمىيەتكە ئىگە قىلىپ ياشاش. ھايات ئۆتكەن كۈنلەر بىلەن ئەمەس، بەلكى ئەستە قالغان كۈنلەر بىلەن تېخىمۇ گۈزەل. شۇڭلاشقا رادىو ئاڭلاپ ئولتۇرغان بارلىق دوستلارغا شۇنداق دەيمەنكى، بۇ قىممەتلىك ھاياتىڭىزنى رەڭدارلىققا ئىگە قىلىشقا تىرىشىڭ. ھەر بىر كۈنىڭىزنى، ھەر بىر سائىتىڭىزنى مەنىلىك ئۆتكۈزۈڭ. ئەلۋەتتە، بۇ بىر سائىتىڭىزنىڭمۇ مەنىلىك ئۆتۈشىنى چىن قەلبىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز. بۇ بىر سائەتتە پروگرامما دەملىرىمىز سىزگە ئەڭ ئەھمىيەتلىك دەملەرنى ئاتا قىلغۇسى. قېنى ئۇنداق بولسا، گۈزەل ناخشىلىرىمىز ھازىرقى گۈزەل ۋاقتىڭلار ئۈچۈن.

شۇ كۈنى كېچىچە ۋرونىسكىي ئۇخلىماي چىقتى. گاھ ئالدىغا قاراپ، گاھ كىرگەن چىققانلارنى كۆز ئۆڭىدىن ئۆتكۈزۈپ، جايىدا قىمىر قىلماي ئولتۇراتتى. ئىلگىرى ئۆزىنىڭ ۋەزمىن قىياپىتى بىلەن تونۇمايدىغان ئادەملەرنى ھەيران قالدۇرغان ۋە ھاياجانغا سالغان بولسا، ھازىر تېخىمۇ مەغرۇر، تېخىمۇ گىدىيىپ كەتكەن ئىدى. كىشىلەرگە خۇددى بىر نەرسىگە قاراۋاتقاندەك قارايتتى. ئۇنىڭ ئۇدۇلىدا رايونلۇق سوتتا ئىشلەيدىغان نېرۋىسى سەل ئىچتىگىرەك بىر ياش ئولتۇراتتى. ئۇ ئۇنىڭ بۇ ھالىتىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئۆچ بولۇپ قالدى. ئۇنىڭدىن سەرەڭگە سوراپ باقتى، پاراڭ قىلىپ باقتى، ھەتتا ئۆزىنىڭ جانسىز نەرسە ئەمەس تىرىك ئادەم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇش مەقسىتىدە ئۇنى تۈرتۈپمۇ قويدى. لېكىن ۋرونىسكىي ئۇنىڭغا خۇددى كۆيۈۋاتقان چىراققا قاراۋاتقاندەك قىلچە ئىپادىسىز قاراپ ئولتۇرۇۋەردى. ئاخىر ئۇ ياش ئۇنىڭ بۇ خىل مۇزغا ئوخشاش ئولتۇرغان قىياپىتى ۋە مۇئامىلىسىگە چىدىماي چىرايىنى پۈرۈشتۈرۈپ قويدى. ۋرونىسكىينىڭ كۆزلىرىگە ھېچكىم ۋە ھېچنېمە كۆرۈنمەيتتى. ئۆزىنى پادىشادەك ئويلاپ ئولتۇراتتى. بۇ ئۇنىڭ ئاننادا ئادەتتىن تاشقىرى ياخشى تەسىر قالدۇرغانلىقىغا ئىشەنگەنلىكىدىن ئەمەس، ئەكسىچە ئاننارغا يېقىپ قالغاندەك قىلغانلىقىدىن، ئۆزىنى بەختلىك چاغلاپ ماختىنىپ ئولتۇرغانلىقىدىن ئىدى. ئۇ بۇ ئىشنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلمەيتتى، ھەتتا ئويلاپمۇ باقمىغان ئىدى. ئۆزىنى مۇشۇ كۈنگىچە چېچىلىپ ئىسراپ بولۇپ كېلىۋاتقان زېھنىنى بىر يەرگە يىغىۋاتقاندەك، شۇ تۈپەيلى روھى ئۇرغۇپ يۈكسەك بىر مەقسەتنىڭ كەينىگە كىرىۋاتقاندەك ئويلايتتى ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنى بەختلىك چاغلايتتى. ئۇنىڭ ھازىر بىلىدىغىنى بىرلا ئىش، يەنى ئۇنىڭغا «سىز نەدە بولسىڭىز، مەن شۇ يەردە بولىمەن» دېگەن بىرلا ئېغىز سۆزى ئىدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ھاياتنىڭ پۈتۈن بەختىنى، ھاياتنىڭ بىردىنبىر مەنىسىنى ئۇنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ تۇرۇش دەپ بىلىدىغانلا بولدى. بولگو ۋوگزالدا سۇ ئىچكىلى پويىزدىن چۈشۈپ ئاننانى كۆرگەندە، بىرىنچى ئېغىز سۆزىدە ئۆزىنىڭ ئاشۇ خىيالىنى ئىختىيارسىز ھالدا ئاننىغا بىلدۈردى. ئۇ: «ئاننا، ئەمدى مېنىڭ كۆڭلۈمنى چۈشەندى. شۇ تۇرقىدا شۇ سۆزۈمنى ئويلاپ مېڭىۋاتىدۇ» دەپ شۇنچىلىك خۇشال بولدى. ۋاگونغا قايتىپ كىرگەندىن كېيىن ئاننا بىلەن كۆرۈشكەن چاغدىكى ھەر خىل كۆرۈنۈشلەرنى، ئۇنىڭ دېگەن ھەر بىر سۆزىنى توختىماي ئەسلەپ، ئېھتىمالى بولغان كەلگۈسى ھاياتىنىڭ مەنزىرىلىرىنى كاللىسىدا توختىماي سىزىپ، باغانسېرى ھاياجانلىنىپ كەتتى. ھاياجاندىن يۈرەك سوقۇشتىن توختاپ قالايلا دەپ قېلىۋاتاتتى. ئۇ پېتېربورگقا يېتىپ بېرىپ ۋاگوندىن چىققاندا كېچىنى ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ، ئۆزىنى خۇددى مۇزدەك سۇدا يۇنۇپ چىققاندەك تېتىك ھېس قىلدى. ئاننانىڭ چىقىشىنى كۈتۈپ ئۆزى چۈشكەن ۋاگوننىڭ يېنىدا توختاپ تۇردى. «ئۇنى يەنە بىر كۆرۈۋالاي» دېدى ئۇ ئىچىدە ئىختىيارسىز كۈلۈپ قويۇپ. «ئۇنىڭ يول مېڭىش قىياپەتلىرىنى، جامالىنى كۆرەي. ئېھتىمال ماڭا بىرەر ئېغىز گەپ قىلىپ قېلىشىمۇ، كەينىگە قايرىلىپ پىسىڭىدا بىر كۈلۈپ قويۇشىمۇ مۇمكىن». لېكىن ئۇ ئاننانى كۆمەي تۇرۇپ ئۇنىڭ ئېرىنى كۆدى. ۋوگزال باشلىقى ئۇنى كىشىلەرنىڭ ئارىسىدىن ھۆرمەت بىلەن باشلاپ كېلىۋاتاتتى. «ۋوي، ئۇنىڭ ئېرىغۇ!» ۋرونىسكىي شۇندىلا ئېرىنىڭ ئاننىغا مەڭگۈ باغلانغان ئادەم ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندى. بۇرۇن ئاننىنىڭ ئېرى بارلىقىنى بىلەتتى، ئەمما ئۇنىڭ بۇ دۇنيادا مەۋجۇت ئىكەنلىكىگە ئاساسەن ئىشەندى.